0: вже і озона, і зруйновані ці паливні осередки, які там є, то що спричиняє паливну кризу в паливну Росії і загалом таку тривожну, скажімо, ситуацію, тривожний стан у населення, ну то звісно, що власне, це є позитивним моментом, тому що МПЗ постраждало достатньо у Росії, і що змушує країну, власне, закуповувати паливо за кордоном, причому закуповувати часто неякісне паливо, це теж все ж впливає на таку загальну дестабілізацію в російському суспільстві. Да, це далеко від того, щоб щось там змінилося кардинально, якісь там були бунти і все інше, але все одно там напруження, незадоволення зростає. Що так іноді бачиш, що першочергово це направлено на Путіна, як зазвичай, тому що як часто буває, цар гарний, а боярі погані. Ну, але разом з тим. Ну, тому от власне таким чином, і ще з останніх успіхів, то ніби теж знищили одну з пускових установок балістичних стратегічних ракет, то ну це теж якби є хоч якийсь позитивний момент. Хотілося б, звісно, щоб у нас вже була своя балістика, щоб можна було б знищувати і інші установки. Ну але поки їх немає, поки ми чекаємо також на засоби, тобто ракети для перехоплення ракет, для збиття ракет, тому що у нас з цим дуже величезна катастрофа.
1: А що зараз знаходиться у центрі вашої особистої уваги, як чоловіка, який глибоко розуміє механіку громадських процесів в Україні? Може там мобілізація, настрої людей?
0: У нас насправді зараз, чим ближче до зими, на якою залякали українське суспільство, залякала влада, Зеленський насамперед, ну і всі інші фахівці і також експерти в цій сфері, це підтверджують, що, власне, зима буде важкою. Особливо, якщо у нас не поліпшиться ситуація з ракетами ППО, ну то, власне, судячи за все, у нас доб'ють, розбомблять всі наші ТЕЦ, всі наші енергооб'єкти, і що може бути катастрофічна ситуація з електроенергією. Минулої зими вона була катастрофічною, але може бути набагато та гірше. Ну і плюс з опаленням, коли якщо не буде ТЕЦ, не буде опалення. І, звісно, що може врятувати тепла зима, ну, але ж на це сподіватися теж не сильно потрібно. І тому у нас починається вже зараз якийсь ажіотаж стосовно закупівлі всіляких power station, як вони українською, ну, зарядних станцій різного плану. Вже я купив, ми на організацію нашу там громадську, якою працюю, теж вже закуповуємо, тому що їх теж треба заряджати. Якщо їх заряджати, теж треба електроенергія. І, наприклад, за 2 години, може, вони навіть і повністю і не зарядяться, якщо там світло буде, наприклад, електроенергія на 2 години за добу. Але разом з тим, ну, звісно, що це такі негативні прогнози. Дуже сподіваємося, що вони не виправдаються, тому що там і вже є надія, що, ну, те, що сказав прем'єр-міністр Великобританії, що він з іншими лідерами поїде до Трампа, ну, європейськими лідерами, просити про ракети для Києва, тобто для патріотів, але побачимо, що з цього всього вийде. Звісно, що віриться в найкраще, але завжди треба готуватися до найгіршого.
1: Коли казати так агульно, то з яким запасом моральних, психологічних сил українське громадство підходить до цієї чергової складної осені?
0: Ну, з одного боку, з песимізмом багато хто приходить, але з іншого боку, і з надією, що щось все виправить, ну, що якось зміниться. Теж, ну, тому що якщо приходити суто з песимізмом і з такою безнадією, ну, то це психологічно важко. І вже б, якщо б український народ був так налаштований всю війну, ну то, мабуть, вже і не було нічого, і не вистояв по теперішній час. Тому що я бачу і знаю, що український народ вже попри загальну негативну картину і загальні негативні прогнози, все ж таки вистоювати і не падати у вічі. Ну, навіть згадати 2022 рік, там і також і 23-му році були оці всілякі прогнози, всіляка істерія, яка гніталася, в принципі, з кордону, що Путін хоче і може вдарити тактичним ядерним озброєнням, тобто ядерний удар нанести тактичний по Україні, що українці робили масово меми на цю тему і сміялися з цієї теми. І це теж насправді дуже, дуже гарно і характерно, як всі жартують, що там, коли там тих чи інших проблем за кордоном, вже паніка, істерія, українці в першу чергу починають робити на цю тему меми. Та, я ж кажу, є побоювання і страхи стосовно зими, але я не бачу, в принципі, щоб ці страхи переходили в якусь там загальну паніку, скажімо таким чином. Ну, буде як буде.
2: Повномасштабне уварвання Росії в Україну відбулося у лютому 2022 року, більш за 4 роки тому. А анексія перших українських територій російським бокам відбулася у 2014 році.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Крама заспівала пісню для сябров. Уже за хвилину почуєте голос Юри Нищаренки з пісні, який заспіває пісню «Агні Гарач». А ми наближаємося до нового випуску новинів. А о тих же новинах буде і об тим, что самое важное будет про войну в Украине, будет так само про заяву Светланы Тихановской и будет об том, что в историческом центре Гародни рыхтуют месяцы под новую забудову. Еще только 5 хвилин и черговый раз споткаемся со Стасем Дадерком.

Житечко, поспіла жито, житечко. Ой, літо, літо, літечко, поспіло жито, житечко. Ой, літо, літо, новина, поспіло жито.

0: Венеції.
1: От це все про Америку. Він був справжньо от білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радіорація.
1: Грузинська гостепримальня демонструє менавіта батумських білорусів.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація груп.

0: з украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добрый дзень. Праз месяц нам ўжо будуць вядомыя вынікі выбараў у Дзяржаўную Думу Расіі 9-га склікання. Нейкіх надзей, што новая дума будзе кардынальна адрознівацца ад думы папярэдняга склікання, я, напрыклад, не маю. Гледзячы на тую сітуацыю, якая склалася ў гэтай краіне, дзе знікла свабода слова, пратэсты практычна немагчымыя, ну і агулам дэмакратычнай Расію ўжо назваць ніяк нельга. І тут я пакуль не ўзгадваю вайну, якую правячая расійская кліка называе эўфемізмам спецыяльная ваенная аперацыя. Тым не менш, выбары ў расійскі парламент многімі расцэньваюцца як мяжа нейкага этапа, пасля якога можа нешта змяніцца, перш за ўсё ў расійска-украінскай вайне. Пра сітуацыю ў Расіі падчас ўжо абвешчанай выбарнай кампаніі і яе далейшае развіццё мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксентюком. Добры дзень, Антон.
2: Доброго дня, Володимир.
1: Пачнем з гісторыі. У 2011 годзе Дзярждума была ўпершыню выбрана на тэрмін у 5 гадоў. Раней было 4. З чым, на вашу думку, было звязанае павелічэнне часу кадэнцыі гэтага расійскага парламенту?
2: Так, дійсно, для цього нам необхідно в першу чергу звернутися до історії, адже це було вже майже більше 10 років тому, як ми можемо розуміти, трошки більше. Насправді, якщо ми звернемося ось до таких історичного контексту і подивимося, що відбувалося в Росії, умовно кажучи, в нульових на початку 10-х років, то, судячи з усього, ті рішення, які на той момент приймала російська влада, я би розглядав через дві призми. По-перше, це, як ми можемо розуміти, це була перша, навіть не те, що спроба, а перша можливість для російської влади взагалі внести зміни до Конституції, адже до того, так чи інакше, але на такому рівні ніяких змін до Конституції російська влада не намагалася проводити. Я би вважав, що таким чином вони хотіли подивитися в першу чергу реакцію і реакцію внутрішньої аудиторії власної еліти і реакцію, зрозуміло, зовнішньої. Це перший чинник, перша складова. І, на мою думку, друга складова, яка насправді є доволі більш важливою і, можливо, навіть найважливішою, для чого взагалі це все було проведено, це, на мою думку, розділити в часових проміжках вибори, так умовні вибори парламентські і вибори президентські. Адже ми розуміємо, що так чи інакше, але в авторитарній російській системі для Путіна, для російської влади була завжди дуже важлива медійна складова, медійна картинка. Те, що росіяни будуть бачити, умовно кажучи, там в телевізорі або в інтернеті. І ми розуміємо, що так чи інакше, але кожні парламентські вибори, можна навіть сказати, кожні президентські вибори, але вони збирали навколо себе, ми можемо так сказати, невдоволення російського населення, невдоволення взагалі в медійному форматі. І тому, на мою думку, цей крок, на який російська влада пішла у 2011 році, він стосувався у першу чергу потреби розділити ось цей от негатив між цими двома виборами. Що я маю на увазі? Ми ж розуміємо, що коли починаються, так умовно кажучи, починаються вибори до тої ж самої Російської Думи, так чи інакше, але негатив, він накопичується. І на мою думку, російська влада хотіла, аби цей негатив, він потім не перекликався, не переводився на президентські вибори. Тобто, умовно кажучи, ми проводимо парламентські вибори в один рік, а там через рік, через два проводимо президентські вибори. І тоді ми з точки зору російської влади стає зрозумілим, що той негатив, який вони спостерігали, з яким вони стикалися рік чи два тому, він вже так чи інакше, але нівельований. А якщо в тебе вибори до парламенту відбуваються в один проміжок часу, а умовно кажучи, через кілька місяців ти вже стикаєшся з потребою щось робити із цим публічним медійним негативом вже у відношенні президентських виборів, які, зрозуміло, для Путіна набагато більш важливішими, то виникають певні такі от проблеми, які російська влада, на мою думку, не хотіла би вирішувати.
1: Ну, ось ви кажете про негатив, але тим не менше, фаворитом на протягу електоральних кампаній апошніх 20-годдзяў з'являється пропутінська партія «Адзіная Росія». Чи може нешта свідчить об тим, що гэтым разом свої позиції партія «Адзіная Росія» стратить? Є така надія?
2: Дивіться, коли ви говорите про те, що «Єдина Росія» може втратити свої позиції, взагалі втрата позиції – це поняття, коли ми говоримо про справжні вибори, про демократичні вибори, а ми в першу чергу говоримо

0: зрозуміло про російську систему. Ми ж розуміємо, що як факту таких як виборів в Росії не існує. Але існує те, що, про що я знову ж таки нагадаю, поняття медійної картинки. Картинки, за якою всі будуть спостерігати. І це та картинка, яка дозволяє усім гравцям, і внутрішнім, і зовнішнім, подивитися на практиці, яким чином і наскільки Володимир Путін і Кремль продовжує ефективно контролювати і власний соціум, і взагалі політичну ситуацію всередині Російської Федерації, а отже і контролювати власні еліти. І тому в цьому контексті, якщо ми говоримо про єдину Росію, то та ситуація, яку ми на сьогоднішній день спостерігаємо, це питання не рейтингів. Ми ж розуміємо, що рейтинги будь-які російська влада може просто намалювати. Це навіть не питання. Для нас важливо те, наскільки з медійної точки зору відбувається спостереження за тим, як відносяться всередині Росії і, безумовно, на рівні соціуму, і так само на рівні еліт до єдиної Росії. І на сьогоднішній день ми спостерігаємо певний формат хоч якоїсь, але певної критики. Саме у публічній площині ми бачимо, що якщо дивитися з медійної точки зору, то відношення до єдиної Росії всередині так званого російського електорату, його часто називають ядерним російським електоратом, воно досі існує, але вже не є настільки високим, настільки сталим, як ми це спостерігали, безумовно, під час колишніх так званих виборів.
1: Партію «Яблоко», яка збиралася йти на вибори з антивоєнними лозунгами, з лозунгами об тим, що треба спинити війну, не допустили до цих виборів. Про што гэта сведчыць? І якая з партый, якія ўсё ж дапушчаны да выбараў, хоць нейкім чынам ставяць пад сумнеў патрэбу ў працягу расійска-украінскай вайны?
0: На мою думку, це, напевно, взагалі сьогодні буде одним з наших найважливіших питань, тому що коли ми говоримо про ситуацію з партією «Яблоко», це не лише розмова про недопуск єдиної антивоєнної політичної сили в Росії, яка взагалі залишається існувати всередині російської політичної системи. Те, що їх не допустять, насправді це ж ні у кого питання навіть не виникало. Першочергово питання виникло, чому їм першочергово дозволили йти по цій юридичній ланці, яка би гіпотетично дозволила їм повноцінно брати участь у виборах. І в цьому контексті я доволі часто звертаю увагу на тому, що протягом 2026 року ми вже мали змогу спостерігати величезну кількість ознак того, що всередині російської системи відбувається певний формат внутрішнього протистояння всередині еліти. Те, що я полюбляю назвати, і те, що деякі ще аналітики називають протистоянням між умовним силовим апаратом і умовними цивільними бюрократами. Може, дехто їх ще називає просто технократичними бюрократами, але суть в тому, що це протистояння між силовим крилом і умовним бюрократичним крилом. І, на мою думку, ситуація з «Яблоком», з цією партією, так чи інакше може бути пов'язана з публічним проявом подібного протистояння. Адже за тією інформацією, яку ми можемо спостерігати, взагалі у ситуацію з «Яблоком», ті новини, які ми могли бачити, та аналітика, ті інсайди з певних російських опозиційних ресурсів, вони дозволяють нам говорити про те, що недозвіл і взагалі усю ситуацію з репресіями, актуальними репресіями проти партії «Яблоко», вона відносилася до не те, що прерогативи, але до ініціативи російського силового апарату. І судячи з усього, мова йде про те, що таким чином російський, на мою думку, російський силовий апарат, він намагався не те, щоб завдати удару, але продемонструвати свою внутрішньополітичну силу у відношенні ось цього от умовного крила російських цивільних бюрократів. Адже ми ж також розуміємо, що протягом десятиліть, взагалі протягом останніх виборів, сам контекст і технічна складова організації виборів, вона належала до прерогативи внутрішньополітичного блоку адміністрації президента. Вже всім багато кому відомо так званого Кирієнка. І його безпосередньо команди, яка і відповідала за технічні моменти організації виборів на території Російської Федерації.
1: А ввогулі, дотично тих партій, які йдуть, хоч хтось там просовує ідею затримання, спинення російсько-української війни?
0: Якщо ми спостерігаємо за тими партіями, які залишились на сьогоднішній день, ми розуміємо, що вони всі повністю є провладними, і ніхто з них у своїй риториці ніяких антивоєнних настроїв та навіть просто антивладних, антипартійних настроїв, які стосуються безпосередньо владної партії «Єдиної Росії», немає. Щобільше, ті, хто слідкують за новинами, за російською внутрішньою політикою, вони можуть на власні очі бачити, можемо назвати навіть репресіями, ті атаки, які відбуваються проти абсолютно провладної партії комуністів, тобто російська партія КПРФ, яка завжди виступала у всіх моментах за політику Володимира Путіна, але навіть проти них відбуваються арешти, відбуваються зняття з виборів. Тобто в контексті цього ми бачимо, що навіть коли мова йде про абсолютно провладну структуру, абсолютно системні партії, які так чи інакше, але завжди виступають, завжди йдуть у тандемі з політикою Володимира Путіна, навіть проти них ми починаємо спостерігати доволі масові політичні атаки зі сторони російської бюрократії.
1: На з'їзді партії «Єдиної Росії», який пройшов не так давно, її старшиня Дмитрий Медведєв назвав різними брудними словами тих своїх суайчинників, які виступають супроць так званої СВО. На вашу думку, ось улічуючи те, що ви сказали відносно різних поглядів, я так м'яко викажуся, на ситуацію внутріполітичну, знішньополітичну у російських елітах, чи можна сказати, що ось такими поводинами, такими словами партія «Єдина Росія» на чолі з Медведєвим уносить некий розкол у російське громадство?
0: Це також доволі цікаве питання. Те, що ми спостерігаємо із доволі традиційними заявами зі сторони Медведєва, ми також розуміємо, що це можна називати таким словом, як в російських політичних колах Дмитрія Медведєва намагаються називати таким, знаєте, словом «граматвод». Тобто це от політичний граматвод, якщо ми говоримо в контексті російської політичної системи і російської партії «Єдина Росія». І я би насправді так і демонстрував, так би і аналізував те, що ми бачимо на прикладі от безпосередньо заяв Медведєва. Адже ж одночасно із цим ми спостерігаємо за тим, як російська влада, російське міністерство закордонних справ звертається до влади західних країн, до влади іноземних країн, аби вони фактично не допустили, це також от новина останніх днів, аби вони фактично не допустили організації протестів перед російськими посольствами. Тобто ми бачимо таку парадоксальну ситуацію, коли з однієї сторони Медведєв називає тих росіян, які виїхали з Росії, зрадниками, а з іншої сторони ми спостерігаємо звернення зі сторони російського міністерства закордонних справ, аби влада конкретних держав не допустила організації протестів перед територією безпосередньо цих посольств російських на цих у цих країнах. Тобто виникає такий парадокс. І на мою думку, відповідь на це питання у тому, що, і воно є доволі очевидним, у тому, що для російської влади, знову ж таки, важливо показати публічну картинку підтримки дій російської влади і всередині Росії, безпосередньо самої Росії, і показати те, що ніякого протистояння публічного зі сторони тих росіян, які виїхали з Росії, які безпосередньо, зрозуміло, негативно налаштовані щодо політики Російської Федерації, політики Кремля, що ніякого протистояння ось такого зовнішнього до політики Путіна не існує. Тому в цьому контексті я би саме ось так розглядав ті от заяви, які ми чуємо зі сторони Медведєва, і ті рішення, які приймаються за останній час російською владою.
1: А як би ви у цілому охарактеризували стан російського громадства напередодні виборів? Ну, ви вже казали про те, що картинку влади хочуть створити пригожою для себе, показати її усьому світу, але нешто ж відбувається внутрі російського громадства, я маю на увазі у Росії, не серед тих людей, які виїхали, не серед еміграції. І коли там нешто відбувається, що вже так яскраво зауважно, і об чим, коли це зауважно, свідчить?
0: Теж цікаве і важливе питання, і якщо відповідати на нього коротко, то я би сказав, що ми спостерігаємо сильне зростання занепокоєння російського суспільства. І це занепокоєння, справді доволі очевидно, стосується потенційного оголошення другої хвилі мобілізації в Росії. Ті, хто слідкує за внутрішньою політикою Росії, за російськими новинами, вони так чи інакше, але могли спостерігати за новинами, наприклад, що кількість росіян, які виїжджають з Росії, наприклад, через ось той же самий Верхній Ларс, на сьогоднішній день є рекордним з моменту оголошення першої мобілізації восени 2022 року. Ми бачимо рекордні запити в інтернеті щодо тих питань, які стосуються отримання бронювання від мобілізації. Ми бачимо рекордну кількість росіян, які шукають можливість знайти або придбати квартири у містах Грузії, у Вірменії. Тобто ми бачимо, що так чи інакше, але російське суспільство на своєму базовому рівні, воно розуміє, до чого все потенційно йде. І подібне занепокоєння, воно навіть виражається у абсолютно провладній соціології. Тобто ми бачимо рекордну, майже рекордну кількість відношення відсотків росіян, здається 57%, ті, які занепокоєні тим, взагалі, куди йде Росія, куди йде уся от фактично ситуація поточна, що стосується внутрішньої та зовнішньої ситуації у відношенні Росії.
1: Але протестні настрої там вже зауважені, чи може їх ніякі зачатки цих протестних настроїв, чи поки що що в цьому плані глухо?
0: Я би спостерігав і розглядав це питання насправді реалістично. А якщо ми дивимося реалістично на російський соціум, який насправді, давайте будемо говорити очевидно, є доволі таким от унікальним, то ніякого протестного потенціалу, дійсно, якщо говорити реалістично, на сьогоднішній день я не спостерігаю. Адже ми бачимо, що з моменту взагалі початку повномасштабного вторгнення, а ще більш очевидно за останні кілька років, ніяких протестів, які би стосувалися продовження російської війни проти України, ми не спостерігали. І тому в цьому контексті та аналогічно, якщо російська влада оголосить другу хвилю мобілізації, я би не очікував того, що ми будемо спостерігати якісь масові протести проти такого рішення. Насправді, я би вважаю, що ми будемо спостерігати за повторенням ситуації 2022 року, коли російська влада намагалася за допомогою медійної картинки показати, що все в них чудово, але якщо ми бачимо, що відбувається в реальності, то росіяни були доволі занепокоєні, росіяни виїжджали з території Росії, і те саме, на мою думку, буде відбуватися і на сьогоднішній день, якщо російська влада прийме таке рішення.
1: Якраз і президент України стверджує, що після проведення виборів Росія почне нову мобілізацію. Ви так само вже тут узгадували про її. Тим не менш, представники російських правячих колов гэта абвяргаюць. Мне, як журналісту замежнаму, каму верыць? Расійскай уладзе, украінскаму прэзідэнту?
0: Давайте знову ж таки повернемося у ситуацію 2022 року. За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники, і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков, один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви від одного чиновника до іншого, що ніякої мобілізації не буде. До речі, ми бачимо, що сам Путін стосовно цієї теми абсолютно мовчить. І це насправді є доволі показовим моментом. Давайте ж також звернемо увагу на практичні складові. Так чи інакше, але за останні місяці ми бачимо і спостерігаємо за рядом новин, які говорять про те, що російська влада на технічному, на практичному рівні потенційно готується до оголошення другої хвилі мобілізації. Давайте згадаємо новини з російських регіонів, з російського міста Пермь, де ми бачили на власні очі, як російська влада в окремому регіоні спостерігала за практичною реалізацією примусової мобілізації. Тобто, на мою думку, так чи інакше, але російська влада з технічної точки зору продовжує готуватися до потенційного оголошення другої хвилі мобілізації. І це те, з чим ми маємо працювати. Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації. Але те, що активна підготовка до подібного рішення проводиться, і те, що шанси на те, що російська влада і Путін оголосить другу хвилю мобілізації після завершення безпосередньо ось цих от парламентських так званих виборів, які от фактично зараз будуть у нас відбуватися, шанси на це доволі високі.
1: А чого варто чекати Україні і всьому світу від російських виборів 18-20 вересня цього року у Державну Думу? Чи буде ніяка ескалація, чи можливо ніяка провокація супроць, наприклад, країн Балтії чи Польщі з боку Росії, ну і я Хаврусніка Білорусі?
0: Насправді важке доволі питання, адже в цьому контексті нам для того, щоб на нього відповісти, нам би насправді треба було б розуміти актуальну стратегію того, до чого взагалі Путін йде. На мою думку, якщо говорити суто про вибори, то найбільш ймовірно Путін і російська політична система, вони в дні самих виборів не підуть на ось подібну якусь радикальну ескалацію. Адже якщо ми спостерігатимемо за усіма попередніми виборами і президентськими, і парламентськими, які відбувалися, організовувалися на території Росії, то так чи інакше, але російська влада намагалася, умовно кажучи, максимально комфортно їх провести. Тобто, аби не створити ніяких публічних казусів, ніяких публічних проблем, аби вся ось ця от чисто абсолютно технічна складова виборча пройшла без ніяких проблем. А от вже те, що стосується російських дій Путіна після завершення організації з технічної точки зору цих виборів, це вже доволі відкрите і дискусійне питання. І шанси того, що Путін піде на подальшу ескалацію або у відношенні європейських країн, або у відношенні питання, про яке ми тільки що не говорили, оголошення другої хвилі мобілізації, шанси на це є доволі високими. На сьогоднішній день ми продовжуємо бачити, що так чи інакше, але російська політична система, на мою думку, продовжує слабшати. І це слабшання, воно відбувається в першу чергу в контексті економічної площини і можливостей путінської системи продовжувати фінансувати і продовження війни проти України і продовження взагалі існування авторитарної системи на безпосередньо території Російської Федерації. І тому в цьому контексті я би пропонував нашим слухачам активно спостерігати і слідкувати саме за економічними факторами, які впливають на продовження можливостей Путіна проводити свою авторитарну політику.
2: Праз українською призму.
3: Радио «Радио».

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Бо

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіорація. Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.
3: 17.20 зараз заклади часу Білорусі, 16.20 годині показують у Польщі. Ну, а ми чергової інформації, між іншим, зараз збираємо в ефірі Радіо Рація. Шляху починається написати скаргу, покільки небезпечно зараз у сучасних умовах це обов'язково звертатися по допомогу юристів. На це питання відказує заснувальник порталу Petition.by Владимир Ковалкін.
4: Головне, це... Зрозуміти те, що у вас відбувається, це проблема. Тобто часто буває так, що там, не знаю, загажений під'їзд чи вивоз сміття. Він відбувається так регулярно, що люди призвичаються до цього, ну і сприймають це як норма, але це і не норма. Тобто перше і головне – це зауважити проблему, і це доволі часто з'являється таким першим тригером. Ну, насамреч, люди призвичаються до всього, що угодно, і до того, що там проблема стала нормою, і так само призвичаються. Тобто треба перше зауважити. Друге – треба зібрати фактуру. Тобто зробити здимки, коли треба там знайти сусідів, які підпишуть лист, і так далі, які будуть свідками, наприклад, ніякої проблеми. Часто відбувається так, що проблема зникає там на ніякий час, а потім зникає. Наприклад, нечто зв'язане там з водою, або зацяплення, або з поставкою електроенергії, і так далі. Ось, або коли узимку з промерзанням чогось, то бок тут треба збирати фактуру, просити сусідів так само підписатися під вашими актами, і так далі. Ось, і далі глядіть, які норми там будівничі, норми санпіни і так далі були порушені. І після цього ось уже можна робити зворот, скаргу і подавати. Бо, ну, ведаєте, скарга, яка ґрунтується на фактах і адресує до ніяких нормативних актів, вона завжди більш моцна, ніж, ну, просто повідомлення. У мене тут, я ведаю, зникла гаряча вода, або у мене тут стінка промерзає, холодно сижу, не ведаю, що робити. Ось, тобто перше, це, ну, просто, як кажуть, така словесна скарга, а друге, це вже документ, від якого вельми тяжко відбитися чиновникам. Ось, і коли все добре зроблено, то можна подавати таку скаргу, обґрунтовану разом з фотографіями, з підписами свідків, і добиватися перемоги. Це працює.
5: Чи можна скласти таку дійсну скаргу самостійно, чи все ж таки для цього обов'язковим порядком ще потрібиться юрист, чи там правооборонця?
4: Так, це можна зробити самостійно. Часом потрібна експертиза. Некоторые проблемы вырашаются с допомогой экспертов. Например, когда у вас стены промерзают, то как доказать, что эти стены промерзают, то бок будовники побудовали дом кепско, эти там швыники не заделали и так далее, то у нас потребуется экспертиза. Але 90-95% проблем это можно заработать самостоятельно. Так само добрая идея это почитать гайды, ось, якія допомагають, розбирають проблему і дають алгоритм діянняў і рухаў, што з чым рабіць. Ось. І толькі калі ўжо там, не ведаю, 23 разы вам адказалі, а вы ўпэўнены, вы сабралі фактуру, то бок тут ўжо можна звяртацца да юрыста, і юрыст альбо будзе пісаць ўжо такую юрыдычную, моцную скаргу, ось, альбо падаваць у суд. То бок калі можна на першым другим, навіть третім кроку обскарження вирішити проблему, юрист не потрібен. Коли вже там право імкнеться до суда, ну, тут вже потрібен.
5: А як звичайний чоловік, громадянин, повинен зрозуміти, куди йому накерувати гэтую скаргу?
4: Дуже часто це інтуїційно зрозуміло, то бок ЖКХ-шний і про дороги, про тепління і так далі. Ну, звичайно, до місцевого ЖКХ, або до мясцовых уладаў да гарвыканкама. Адукацыйныя, ну таксама альбо да гарвыканкама, альбо да міністэрства адукацыі. Тут залежыць, скажам так, ад узроўня праблемы. Калі вы нешта хочаце памяняць у сістэме, то гэта міністэрства. А калі не ведаю, нейкая школа ці нейкі дзіцячы садок не выконвае нормы, то ну гэта хутчэй за ўсё спачатку да кіраўніцтва гэтай школы, потым калі на ўзроўні кіраўніцтва гэтай школы не вырашаецца, то гарвыканкам. Вось. Ну і звычайна трэба пачынаць з самага нізкага ўзроўня. Чаму? Таму што, ну, па-першае, так напісана ў заканадаўстве. Па-другое, калі вы, напрыклад, пра праблему школы напішаце ў міністэрства, міністэрства проста адправіць гэты зварот у мясцовы гарвыканкам, вы згубіце час, і ўсё адно яно прыйдзе да гарвыканкама. Бок, калі праблема лакальная, то лепей за ўсё альбо мясцовая ЖКХ, альбо мясцовая гарвыканкам.
5: Ці можам з вамі таксама вылучыць скаргі на якія сацыяльныя праблемы застаюцца так адносна бяспечнымі ў Беларусі, а дзе ўсё ж такі пачынаецца рэальная рызыка, што чалавек можа трапіць пад пераслед?
4: Самыя бяспечныя гэта ЖКХ-шныя скаргі. Вада, электрычнасць, дарогі, не ведаю, кляшчы, вырубка дрэваў, рамонт дзіцячых пляцовак, рамонт спартовых пляцовак. Вось усё гэта максімальна. Тое, чым займаецца ЖКХ, да, гэта вось максімальна бяспечнае. Таксама даволі бяспечнае гэта тое, што датычыцца, напрыклад, аховы здароўя ці адукацыі на мясцовым узроўні. То бок там пытанні школы нейкай, мясцовай паліклінікі, гэта палітычна бяспечныя тэмы традыцыйна, і ну да іх ставяцца чыноўнікі як да непалітычных проблем. Калі, скажам так, тэма зварота, яна пра гісторыка-культурныя каштоўнасці, пра культуру, пра гісторыю, пра нацыянальныя сімвалы, вось гэта ўжо адразу палітыка. Гэта ўжо хутчэй за ўсё ідэолагам аддадуць, а тыя напішуць адпіску, альбо калі там нешта заўважыць, могуць і міліцыю падцягнуць. Бок, ну вось такое раздзяленне.
3: І старонка Пізішэнбаю беларусі заблакавана, сам праект яго рэсурс абразана экстрэмісцкімі, у мэтах бяспекі сайт не збірае персанальныя звесткі карыстальнікаў, а толькі дае інструкцыі.
6: Радыё Рацыя.

0: з рацыяй.
1: Так само передаємо привітання. Зараз адекватно полгодина застається до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Гэта п'ятніца, наперед у нас выходные, здається, гэта вельмі такія приємні новини. Ну, да речі, калі казаць про завтрашнія выходные, што нібыта у нашому паміжжы завтра чакаецца пахаладання і дажджы. Ну, а сьогодні, мне здається, такая достаткова приємная п'ятніца. Приємна будзе так само вечар. Комфортнае надвор'е з умераным паўднёва-ўсходнім ветрам зараз. Температура по ветра плюс 21, у Лидзе 22, у Каранево-Кавыску, у Белостоку, де Хайнуцы 24, зараз у Берасе 23, у Кубрине 22, у Пинску. У ночи плюс 14-16, еще первошно без опадков, де слабый туман. Паўднёва-ўсходні ветер, як уже сказал, от 3 до 8 метров за секунду, ён умеренный. Ну и так само зараз незначно повышенный атмосферный ціск, які поступово знижается. Завтра, 29 жніўня, приходить циклон, з ім короткочасовые дожди місцями на Валініце. Ветер паўднёва-ўсходні, ночью слабый, у день порывистый, місцями у нашем помежже мацнейшие, на вот завтра шукаются порывы, но температура поветра завтра до плюс 20.
0: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Віта господарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Варшаве сустрэча кніжнага клуба з удзелам пісьменніка Аргерда Бахарэвіча. Абмяркуюць новы раман творцы «Падземныя пераходы». У пятніцу Беластоцкі музычны клуб кліча на супольны канцэрт Александра Памідорова і гурта Arrestate. Памідораў – майстар слова і справы. Пад яго песні п'янымі вярталіся дадому з першага спаткання, пад яго песні біліся з гопнікамі на тракторным, яго песні назаўсёды. Arrestate – цалкам самабытны памежны даб-метал гурт родам з Падляша, каранямі з Беларусі. Калі б Боб Марлі спяваў разам з Сепультура на беларускай мове, атрымалася б нешта падобнае. У суботу ў Варшаве новы музычны вечар «Гасцёўня». Тэма імпрэзы не з чыстага ліста. Аўтарская музыка і шчырыя гісторыі музычных гасцей будуць пра перазборку сябе, удачы і факапы, смеласць дзейнічаць у новых абставінах з верай у свой шлях. Выступіць гурты «Ноцны птакі» і «Воля Шніп», а таксама музыка і акторка Дар'я Новік. Будзе і таемны гость. Тут чакаюць 2 гадзіны жывой музыкі, шэраг расказаў, хатняя атмасфера і смачны хлеб, які праверана перадасць вам цяпло і падтрымку суполкі. А яшчэ нетворкінг у коле сваіх і прыемныя сюрпрызы. У неделю у Белостоку творчая сустрэча с режиссером, актером и педагогом Владимиром Лисовским, вучнем легендарного Валера Мазынского, які у эміграции адраджае театральную лабораторию «Вольная сцена». На сустрэче поговорить про то, як театр живе и створяє у эміграции, з'явление инсургентов и пошук сучасного голосу истории, новые проекты, у тым ліку семейные и дитячие спектакли, а еще про то, что значит сегодня быть белорусским режиссером поза межами краины. Уваход вольный. У неделю у Гданьску презентация аудиогида «Стежками Адамовича», огученного актором Александром Ждановичем. Удел бере инициатор проекта Андрусь Архипенко. Доведайтеся про самые цікавые местины глуши, связанные с Алесем Адамовичем. Почуйте про дому, яким жила его семья, про аптеку, у якой подчас войны працавала его мать и якая захавалася до наших дён. А еще про этапы кампании по ушанованию памяти письменника. Пытания и абмеркаванні вітаюцца. Такие подеи чакаюць нас ближайшим часам. Долучайтеся!
0: Культура белорусской диаспоры. Подеи.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Таксама зараз у нашым эфіры прапаную чарговую тэму. Галоўны вынік лета. Украіна захавала свае багучыя тэрыторыі, ёсць прасуванне, далей ідуць баі, таксама эфектыўна апынуліся ўдары па тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Так кажа кіраўнік грамадскага аб'яднання «Твой шлях», каардынатар самаабароны Майдану Александр Івашко.
2: Паша чаргова, што мы не втратили ніяких таких реальних територій, там є там невеличке просування, є важкі бої в Констанці, тобто Константинівці, ще в інших населених пунктах, але якихось реальних провалів на фронті немає, і більш того, є також успіхи, що росіян видворили з Дніпропетровської області, їх там зараз немає, і це теж, можна сказати, цілком реальний успіх. А окрім того, що теж плюс-мінус ефективно почали діяти дальні удари по території Російської Федерації, і в тому числі оці зруйновані і склади, і Валбріс, і вже і Озона, і зруйновані ці паливні осередки, які там є, то що спричиняє паливну кризу в паливну Росії і загалом таку тривожну, скажімо, ситуацію, тривожний стан у населення, ну то звісно, що власне, це є позитивним моментом, тому що МПЗ постраждало достатньо в Росії, і що змушує країну, власне, закуповувати паливо за кордоном, причому закуповувати часто неякісне паливо, це теж все ж впливає на таку загальну дестабілізацію в російському суспільстві. Це далеко від того, щоб щось там змінилося кардинально, якісь там були бунти і все інше. Інше, але все одно там напруження, незадоволення зростає. Ще так іноді бачу, що першочергово це направлено на Путіна, як зазвичай, тому що як часто буває, цар гарний, а боярі погані. Ну, але разом з тим. Ну, тому от власне таким чином, і ще з останніх успіхів, тоді ніби теж знищили одну з пускових установок балістичних стратегічних ракет, то ну це теж якби є хоч якийсь позитивний момент. Хотілося б, звісно, щоб у нас вже була своя балістика, щоб можна було б знищувати і інші установки, ну але поки їх немає, поки ми чекаємо також на засоби, тобто ракети для перехоплення ракет, для збиття ракет. Тому що у нас з цим дуже величезна катастрофа.
3: А що зараз знаходиться у центрі вашої особистої уваги, як чоловіка, який глибоко розуміє механіку громадських процесів в Україні? Може там мобілізація, настрої людей?
2: У нас насправді зараз, чим ближче до зими, на якою залякали українське суспільство, залякала влада, Зеленський насамперед, ну і всі інші фахівці і також експерти в цій сфері, це підтверджують, що, власне, зима буде важкою. Особливо, якщо у нас не поліпшиться ситуація з ракетами ППО, ну то, власне, судячи за все, у нас доб'ють, розбомблять всі наші ТЕС, всі наші енергооб'єкти, і що може бути катастрофічна ситуація з електроенергією. Минулої зими вона була катастрофічною, але може бути набагато та гірше. Ну і плюс з опаленням, коли якщо не буде ТЕС, не буде опалення. І, звісно, що може врятувати тепла зима, ну, але ж на це сподіватися теж не сильно потрібно. І тому у нас починається вже зараз якийсь ажіотаж стосовно закупівлі всіляких power station, як вони українською, ну, зарядних станцій різного плану. Вже я купив, ми на організацію нашу там громадську, якою працюю, теж вже закуповуємо, тому що їх теж треба заряджати. Якщо їх заряджати, теж треба електроенергія. І, наприклад, за 2 години, може, вони навіть і повністю і не зарядяться, якщо там світло буде, наприклад, електроенергія на 2 години за добу. Але разом з тим, ну, звісно, що це такі негативні прогнози. Дуже сподіваємося, що вони не виправдаються, тому що там І вже є надія, що, ну, те, що сказав прем'єр-міністр Великобританії, що він з іншими лідерами поїде до Трампа, ну, європейськими лідерами, просити про ракети для Києва, тобто для патріотів, але побачимо, що з цього всього вийде. Звісно, що віриться в найкраще, але завжди треба готуватися до найгіршого.
1: Повномасштабне вторгнення Росії в Україну відбулося у лютому 2022 року. Ну, ми працюємо наш ефір. Ситуація в Україні, навколо України. Так само далі в нашому ефірі така тема.
0: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин не будет нападать на НАТО. У меня были с ним добрые размовы, и он не собирается нападать на территорию НАТО, сказал Трамп, отказываясь на питание журналистов. Питание было зададено на фоне недавнего визита в Москву директора ЦРУ Джона Редклиффа. Редклифф таємно прилетел в Москву 25 жнивня на американском военном транспортнику из Риги. У Москве он провел перемовы с российскими представниками спецслужб. С Путиным он не сустракался. Кремль подтвердил сам факт контактов, але не раскрыл их змест. Путин, поводле Пяскова, был проинформован про выники. Гэты визит стал, бадай, галовной темой для абмеркавання політичных аналітиков в Росії да Україні. Все спробували дать свои сенсаційные версии, для чего Редкліф приїжджав в Москву и для якої мэты менавіта гэтага человека обрал Дональд Трамп для визиту столицы России. Поводле інформації американской прессы, одной из мэт было перастерагчы Россию от нападу на краины Балтии. The Wall Street Journal пишет, что про поездку Редкліфа ведала только обмежаванное коло особ. Раней гэтая газета і выданне «Палітыка» напісалі, што Рэдкліф перастярог Расею ад магчымага нападу на адну з краінаў НАТО. Відавочна, што ў якасці мішэні хутчэй за ўсё Масквой разглядаюцца краіны Балтыі. У сваю чаргу «Нью-Йорк Таймс» азначае, што амерыканская разведка даўно задаецца пытаннем, ці атрымлівае Путін поўную і дакладную карціну сітуацыі на расійска-украінскім фронті і наступства вайны для Расеі. Задачей Редклифа было представить такую оценку. При этом сцвярджаецца, что директор ЦРУ не погрожал России наступствами, калі тая не прислухается до закликов США обновить перамовы. Wall Street Journal сцвярджает, что американская разведка отримала оценки, поводле яких Россия может поспробовать нанести обмежаванный удар по краине НАТО в ближайшие годы. Вашингтон, поводле апошніх паведамленняў, баіцца не столькі вялікага расійскага ўварвання ў Еўропу, колькі абмежаванай аперацыі, якой Масква паспрабуе праверыць, ці сапраўды ЗША і НАТО выканаюць той самы артыкул 5, які прадугледжвае ваенную абарону любога сябра НАТО ў выпадку агрэсіі. Мало хто разлічвае, што Расія кіне на Вільню ці Рыгу танкавыя калоны. Найхутчэй разглядаецца пагроза гібриднага нападу. А ён небяспечны перш тым, што дакладна не зразумела, у які момант НАТО павінна сказаць: «Гэта ўжо зброены напад», і тады ўключаем артыкул 5. Сам Рэдкліф пасля Москвы пакуль не заявляў публічна пра нейкі вынік сваіх перамоваў. Магчыма, што рэальнай дамоўленасці, якой можна было пахваліцца, пакуль няма.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Ігоря Біорская, Радіо Рація, 98.1 FM, Білоцокудий, грудня, 99, до БФМ, Бюри, Сербіла, Подрязки, ди, так само, інтернеті, rc.com, протягуємо наш ефір, ну, а я передаю вам привітання, між іншим, де новини прокучаться напереді, на початку наступної години, країни Євросоюзу виступають за скорочення бюджету, що здарилося, згадайте, ми, між іншим, напереді у новинах розбираємося, ди, так само, чергові факти переслідо у Білорусі. Гляди, інша тема на нашій хвалі подробязні обов'язково на початку наступної години.

0: medialny patronat Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, kabelne telebaczenie Hajnałka. Zapraszają.
1: Это была реклама.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 28 жнівня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував сьогодні виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення апошнього літнього працівного тижня. Видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіо Раца. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты час. Приємного, легкого вам шляху, поважання. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Спадар Крыс Ры, які, на жаль, ужо пакінуў гэты свет, спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, цікавай ды прыемнай музыкі на вольных хвалях, як заўжды, і выключна карыснай ды цікавай інфармацыі. Далі нас чакаюць у рады кулісах Ву-Ву, Форейнер, 3+2, Дзеці дзіцей, Кальмары, Крама ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 8 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Гляньма шырэй» крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу прагучыць фелітон Нівы. Заставайцеся з намі.

Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.

0: украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добры дзень. Праз месяц нам ужо будуць вядомыя вынікі выбараў у Дзяржаўную Думу Расіі 9-га склікання. Нейкіх надзей, што новая дума будзе кардынальна адрознівацца ад думы папярэдняга склікання, я, напрыклад, не маю. Гледзячы на тую сітуацыю, якая склалася ў гэтай краіне, дзе знікла свабода слова, пратэсты практычна немагчымыя, ну і агулам дэмакратычнай Расію ўжо назваць ніяк нельга. І тут я пакуль не ўзгадваю вайну, якую правячая расійская кліка называе эўфемізмам спецыяльная ваенная аперацыя. Тым не менш, выбары ў расійскі парламент многімі расцэньваюцца як мяжа нейкага этапа, пасля якога можа нешта змяніцца, перш за ўсё ў расійска-украінскай вайне. Пра сітуацыю ў Расіі падчас ужо абвешчанай выбарнай кампаніі і яе далейшае развіццё мы сёння гутарым з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антонам Аксенцюком. Добры дзень, Антон.
2: Доброго дня, Володимире.
1: Пачнем з гісторыі. У 2011 годзе Дзярждума была ўпершыню выбрана на тэрмін у 5 гадоў. Раней было 4. З чым, на вашу думку, было звязанае павелічэнне часу кадэнцыі гэтага расійскага парламенту?
2: Так, дійсно, для цього нам необхідно в першу чергу звернутися до історії, адже це було вже майже більше 10 років тому, як ми можемо розуміти, трошки більше. Насправді, якщо ми звернемося ось до таких історичного контексту і подивимося, що відбувалося в Росії, умовно кажучи, в нульових на початку 10-х років, то, судячи з усього, ті рішення, які на той момент приймала російська влада, я би розглядав через дві призми. По-перше, це, як ми можемо розуміти, це була перша, навіть не те, що спроба, а перша можливість для російської влади взагалі внести зміни до Конституції, адже до того так чи інакше, але на такому рівні ніяких змін до Конституції російська влада не намагалася проводити. Я б вважав, що таким чином вони хотіли подивитися в першу чергу реакцію внутрішню, внутрішньої аудиторії власної еліти і реакцію, зрозуміло, зовнішньої. Це перший чинник, перша складова. І, на мою думку, друга складова, яка насправді є доволі більш важливою і, можливо, навіть найважливішою, для чого взагалі це все було проведено, це, на мою думку, розділити в часових проміжках вибори, так, умовні вибори парламентські і вибори президентські. Адже ми розуміємо, що так чи інакше, але в авторитарній російській системі для Путіна, для російської влади була завжди дуже важлива медійна складова, медійна картинка. Те, що росіяни будуть бачити, умовно кажучи, там в телевізорі або в інтернеті. І ми розуміємо, що так чи інакше, але кожні парламентські вибори, можна навіть сказати, кожні президентські вибори, але вони збирали навколо себе, ми можемо так сказати, невдоволення російського населення, невдоволення взагалі в медійному форматі. І тому, на мою думку, цей крок, на який російська влада пішла у 2011 році, він стосувався у першу чергу потреби розділити ось цей от негатив між цими двома виборами. Що я маю на увазі? Ми ж розуміємо, що коли починаються, так умовно кажучи, починаються вибори до тої ж самої Російської Думи, так чи інакше, але негатив, він накопичується. І на мою думку, російська влада хотіла, аби цей негатив, він потім не перекликався, не переводився на президентські вибори. Тобто, умовно кажучи, ми проводимо парламентські вибори в один рік, а там через рік, через два проводимо президентські вибори. І тоді ми з точки зору російської влади стає зрозумілим, що той негатив, який вони спостерігали, з яким вони стикалися рік чи два тому, він вже так чи інакше, але нівельований. А якщо в тебе вибори до парламенту відбуваються в один проміжок часу, а умовно кажучи, через кілька місяців ти вже стикаєшся з потребою щось робити із цим публічним медійним негативом вже у відношенні президентських виборів, які, зрозуміло, для Путіна набагато більш важливішими, то виникають певні такі от проблеми, які російська влада, на мою думку, не хотіла би вирішувати.
1: Ну, ось ви кажете про негатив, але тим не менше, фаворитом на протягу електоральних кампаній апошніх 20-годдзяў з'являється пропутінська партія «Адзіная Росія». Чи може нешта свідчить об тим, що гэтым разом свої позиції партія «Адзіная Росія» стратить? Ёсць такая надія?
2: Ну, дивіться, коли ви говорите про те, що от єдина Росія може втратити свої позиції, взагалі втрата позиції – це поняття, коли ми говоримо про справжні вибори, про демократичні вибори, а ми в першу чергу говоримо, зрозуміло, про російську систему. Ми ж розуміємо, що як факту таких як виборів в Росії не існує, але існує те, що, про що я знову ж таки нагадаю, поняття медійної картинки, картинки, за якою всі будуть спостерігати. І це та картинка, яка дозволяє усім гравцям, і внутрішнім, і зовнішнім, подивитися на практиці, яким чином і наскільки Володимир Путін і Кремль продовжує ефективно контролювати і власний соціум, і взагалі політичну ситуацію всередині Російської Федерації, а отже і контролювати власні еліти. І тому в цьому контексті, якщо ми говоримо про єдину Росію, то та ситуація, яку ми на сьогоднішній день спостерігаємо, це питання не рейтингів. Ми ж розуміємо, що рейтинги будь-які російська влада може просто намалювати. Це навіть не питання. Для нас важливо те, наскільки з медійної точки зору відбувається спостереження за тим, як відносяться всередині Росії і, безумовно, на рівні соціуму, і так само на рівні еліт до єдиної Росії. І на сьогоднішній день ми спостерігаємо певний формат хоч якоїсь, але певної критики. Саме у публічній площині ми бачимо, що якщо дивитися з медійної точки зору, то відношення до єдиної Росії всередині, ну, так званого російського електорату, його часто називають ядерним російським електоратом, воно досі існує, але вже не є настільки високим, настільки сталим, як ми це спостерігали, безумовно, під час колишніх так званих виборів.
1: Партію «Яблоко», яка збиралася йти на вибори з антивоєнними лозунгами, ну, то бог з лозунгами, а тим, що треба спинити війну, не допустили до цих виборів. Про што гэта сведчыць? І якая з партый, якія ўсё ж дапушчаны да выбараў, хоць нейкім чынам ставяць пад сумнеў патрэбу ў працягу расійска-украінскай вайны?
2: На мою думку, це, напевно, взагалі сьогодні буде одним з наших найважливіших питань, тому що коли ми говоримо про ситуацію з партією «Яблоко», це не лише розмова про недопуск єдиної антивоєнної політичної сили в Росії, яка взагалі залишається існувати всередині російської політичної системи. Те, що їх не допустять, насправді це ж ні у кого питання навіть не виникало. Першочергово питання виникло, чому їм першочергово дозволили йти по цій юридичній ланці, яка би гіпотетично дозволила їм повноцінно брати участь у виборах. І в цьому контексті я доволі часто звертаю увагу на тому, що протягом 2026 року ми вже мали змогу спостерігати величезну кількість ознак того, що всередині російської системи відбувається певний формат внутрішнього протистояння всередині еліти. Те, що я полюбляю назвати, і те, що деякі ще аналітики називають протистоянням між умовним силовим апаратом і умовними цивільними бюрократами. Може, дехто їх ще називає просто технократичними бюрократами, але суть в тому, що це протистояння між силовим крилом і умовним бюрократичним крилом. І, на мою думку, ситуація з «Яблоком», з цією партією, так чи інакше може бути пов'язана з публічним проявом подібного протистояння. Адже за тією інформацією, яку ми можемо спостерігати, взагалі у ситуацію з «Яблоком», ті новини, які ми могли бачити, та аналітика, ті інсайди з певних російських опозиційних ресурсів, вони дозволяють нам говорити про те, що недозвіл і взагалі усю ситуацію з репресіями, актуальними репресіями проти партії «Яблоко», вона відносилася до не те, що прерогативи, але до ініціативи російського силового апарату. І судячи з усього, мова йде про те, що таким чином російський, на мою думку, російський силовий апарат, він намагався не те, щоб завдати удару, але продемонструвати свою внутрішньополітичну силу у відношенні ось цього от умовного крила російських цивільних бюрократів. Адже ми ж також розуміємо, що протягом десятиліть, взагалі протягом останніх виборів, сам контекст і технічна складова організації виборів, вона належала до прерогативи внутрішньополітичного блоку адміністрації президента. Вже всім багато кому відомо так званого Кирієнка. і його безпосередньо команди, яка і відповідала за технічні моменти організації виборів на території Російської Федерації.
1: А увогалі, дотично тих партій, які йдуть, хоч хтось там просовує ідею затримання, спинення російсько-української війни?
2: Якщо ми спостерігаємо за тими партіями, які залишились на сьогоднішній день, ми розуміємо, що вони всі повністю є провладними, і ніхто з них у своїй риториці ніяких антивоєнних настроїв та навіть просто антивладних, антипартійних настроїв, які стосуються безпосередньо владної партії «Єдиної Росії», немає. Щобільше, ті, хто слідкують за новинами, за російською внутрішньою політикою, вони можуть на власні очі бачити, можемо назвати навіть репресіями, ті атаки, які відбуваються проти абсолютно провладної партії комуністів, тобто російська партія КПРФ, яка завжди виступала у всіх моментах за політику Володимира Путіна, але навіть проти них відбуваються арешти, відбуваються зняття з виборів. Тобто в контексті цього ми бачимо, що навіть коли мова йде про абсолютно провладну структуру, абсолютно системні партії, які так чи інакше, але завжди виступають, завжди йдуть у тандемі з політикою Володимира Путіна, навіть проти них ми починаємо спостерігати доволі масові політичні атаки зі сторони російської бюрократії.
1: На з'їзді партії «Єдиної Росії», який пройшов не так давно, її старшиня Дмитро Медведєв назвав різними брудними словами тих своїх суайчинників, які виступають супроць так званої СВО. На вашу думку, ось улічуючи те, що ви сказали відносно різних поглядів, я так м'яко викажуся, на ситуацію внутріполітичну, зовнішньополітичну у російських елітах, чи можна сказати, що ось такими поводинами, такими словами партія «Єдина Росія» на чолі з Медведєвим уносить некий розкол у російське громадство?
2: Це також доволі цікаве питання. Те, що ми спостерігаємо із доволі традиційними заявами зі сторони Медведєва, ми також розуміємо, що це можна називати таким словом, як в російських політичних колах Дмитрія Медведєва намагаються називати таким, знаєте, словом «граматвод». Тобто це от політичний граматвод, якщо ми говоримо в контексті російської політичної системи і російської партії «Єдина Росія». І я би насправді так і демонстрував, так би і аналізував те, що ми бачимо на прикладі от безпосередньо заяв Медведєва. Адже ж одночасно із цим ми спостерігаємо за тим, як російська влада, російське міністерство закордонних справ звертається до влади західних країн, до влади іноземних країн, аби вони фактично не допустили, це також от новина останніх днів, аби вони фактично не допустили організації протестів перед російськими посольствами. Тобто ми бачимо таку парадоксальну ситуацію, коли з однієї сторони Медведєв називає тих росіян, які виїхали з Росії, зрадниками, а з іншої сторони ми спостерігаємо звернення зі сторони російського міністерства закордонних справ, аби влада конкретних держав не допустила організації протестів перед територією безпосередньо цих посольств російських у цих країнах. Тобто виникає такий парадокс. І на мою думку, відповідь на це питання у тому, що, і воно є доволі очевидним, у тому, що для російської влади, знову ж таки, важливо показати публічну картинку підтримки дій російської влади і всередині Росії, безпосередньо самої Росії, і показати те, що ніякого протистояння публічного зі сторони тих росіян, які виїхали з Росії, які безпосередньо, зрозуміло, негативно налаштовані щодо політики Російської Федерації, політики Кремля, що ніякого протистояння ось такого зовнішнього до політики Путіна не існує. Тому в цьому контексті я би саме ось так розглядав ті от заяви, які ми чуємо зі сторони Медведєва, і ті рішення, які приймаються за останній час російською владою.
1: А як би ви у цілому охарактеризували стан російського громадства напередодні виборів? Ну, ви вже казали про те, що картинку влади хочуть створити пригожою для себе, показати її усьому світу, але нешто ж відбувається у внутрі російського громадства, я маю на увазі у Росії, не сярод тих людей, які виїхали, не сярод еміграції. І коли там нешто відбувається, що вже так яскраво зауважно, і об чим, коли це зауважно, свідчить?
2: теж цікаве і важливе питання, і якщо відповідати на нього коротко, то я би сказав, що ми спостерігаємо сильне зростання занепокоєння російського суспільства. І це занепокоєння, справді доволі очевидно, стосується потенційного оголошення другої хвилі мобілізації в Росії. Ті також, ті, хто слідкує за внутрішньою пліткою Росії, за російськими новинами, вони так чи інакше, але могли спостерігати за новинами, наприклад, що кількість росіян, які виїжджають з Росії, наприклад, через той же самий Верхній Ларс, на сьогоднішній день є рекордним з моменту оголошення першої мобілізації восени 2022 року. Ми бачимо рекордні запити в інтернеті щодо тих питань, які стосуються отримання бронювання від мобілізації. Ми бачимо рекордну кількість росіян, які шукають можливість знайти або придбати квартири у містах Грузії, у Вірменії. Тобто ми бачимо, що так чи інакше, але російське суспільство на своєму базовому рівні, воно розуміє, до чого все потенційно йде. І подібне занепокоєння, воно навіть виражається у абсолютно провладній соціології. Тобто ми бачимо рекордну, майже рекордну кількість відношення відсотків росіян, здається 57%, ті, які занепокоєні тим, взагалі, куди йде Росія, куди йде уся от фактично ситуація поточна, що стосується внутрішньої та зовнішньої ситуації у відношенні Росії.
1: Але протестні настрої там вже зауважені, чи може їх ніякі зачатки цих протестних настроїв, чи покуль то що у цьому плані глуха.
2: Я би спостерігав і розглядав це питання насправді реалістично. А якщо ми дивимося реалістично на російський соціум, який насправді, давайте будемо говорити очевидно, є доволі таким от унікальним, то ніякого протестного потенціалу, дійсно, якщо говорити реалістично, на сьогоднішній день я не спостерігаю. Адже ми бачимо, що з моменту взагалі початку повномасштабного вторгнення, а ще більш очевидно за останні кілька років, ніяких протестів, які би стосувалися продовження російської війни проти України ми не спостерігали. І тому в цьому контексті та аналогічно, якщо російська влада оголосить другу хвилю мобілізації, я би не очікував того, що ми будемо спостерігати якісь масові протести проти такого рішення. Насправді, я би вважаю, що ми будемо спостерігати за повторенням ситуації 2022 року, коли російська влада намагалася за допомогою медійної картинки показати, що все в них чудово, але якщо ми бачимо, що відбувається в реальності, то росіяни були доволі занепокоєні, росіяни виїжджали з території Росії, і те саме, на мою думку, буде відбуватися і на сьогоднішній день, якщо російська влада прийме таке рішення.
1: Якраз і президент України стверджує, що після проведення виборів Росія почне нову мобілізацію. Ви так само вже тут узгадували про її. Тим не менш, представники російських правячих колов гэта абвяргаюць. Мне, як журналісту замежнаму, каму верыць? Расійскай уладзе, украінскаму прэзідэнту?
2: Давайте знову ж таки повернемося у ситуацію 2022 року. За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники, і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков, один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви від одного чиновника до іншого, що ніякої мобілізації не буде. До речі, ми бачимо, що сам Путін стосовно цієї теми абсолютно мовчить. І це насправді є доволі показовим моментом. Давайте ж також звернемо увагу на практичні складові. Так чи інакше, але за останні місяці ми бачимо і спостерігаємо за рядом новин, які говорять про те, що російська влада на технічному, на практичному рівні потенційно готується до оголошення другої хвилі мобілізації. Давайте згадаємо новини з російських регіонів, з російського міста Пермь, де ми бачили на власні очі, як російська влада в окремому регіоні спостерігала за практичною реалізацією примусової мобілізації. Тобто, на мою думку, так чи інакше, але російська влада з технічної точки зору продовжує готуватися до потенційного оголошення другої хвилі мобілізації. І це те, з чим ми маємо працювати. Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації. Але те, що активна підготовка до подібного рішення проводиться, і те, що шанси на те, що російська влада і Путін оголосить другу хвилю мобілізації після завершення безпосередньо ось цих от парламентських так званих виборів, які от фактично зараз будуть у нас відбуватися, шанси на це доволі високі.
1: А чого варто чекати Україні і всьому світу від російських виборів 18-20 вересня цього року у Державну Думу? Чи буде нейка ескалація, чи можливо нейка провокація супроти, наприклад, країн Балтії чи Польщі з боку Росії, ну і її хаврусника Білорусі?
2: Насправді важке доволі питання, адже в цьому контексті нам для того, щоб на нього відповісти, нам би насправді треба було б розуміти актуальну стратегію того, до чого взагалі Путін йде. На мою думку, якщо говорити суто про вибори, то найбільш ймовірно Путін і російська політична система, вони в дні самих виборів не підуть на ось подібну якусь радикальну ескалацію. Адже якщо ми спостерігатимемо за усіма попередніми виборами і президентськими, і парламентськими, які відбувалися, організовувалися на території Росії, то так чи інакше, але російська влада намагалася, умовно кажучи, максимально комфортно їх провести. Тобто, аби не створити ніяких публічних казусів, ніяких публічних проблем, аби вся ось ця от чисто абсолютно технічна складова виборча пройшла без ніяких проблем. А от вже те, що стосується російських дій Путіна після завершення організації з технічної точки зору цих виборів, це вже доволі відкрите і дискусійне питання. І шанси того, що Путін піде на подальшу ескалацію або у відношенні європейських країн, або у відношенні питання, про яке ми тільки що не говорили, оголошення другої хвилі мобілізації. Шанси на це є доволі високими. На сьогоднішній день ми продовжуємо бачити, що так чи інакше, але російська політична система, на мою думку, продовжує слабшати. І це слабшання, воно відбувається в першу чергу в контексті економічної площини і можливостей путінської системи продовжувати фінансувати і продовження війни проти України і продовження взагалі існування авторитарної системи на безпосередньо території Російської Федерації. І тому в цьому контексті я би пропонував нашим слухачам активно спостерігати і слідкувати саме за економічними факторами, які впливають на продовження можливостей Путіна проводити свою авторитарну політику.
0: Праз українською призму. Радио.